0: плаття по дві.
1: А, любите, майку.
0: Ай, горе не душу.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.